0: najväčšie zviezdy.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.